0: Tete mintu la. Mi tse nye siye mintu. Che za nye, mi kyan rinzi che. Ma cha che akwa zu yi. Nye gong si de zu jie, chum zhe rasi tabra chen sam gi.
1: Dian dian chum zhe to bu ri. Ma nye ma ne, kish din zhe jili yi chi yu. Mi zi rinmu son za, chum zhe to ya tu zu, chik bu ma shi ba. Yinda, kun ji mo la. Ma ra nyi nyi ga, cha cha li chum yom shio. Ma ra nyi nyi ga, cha cha te la. Li zhu da, pen duo, zai zhou ye wu shi ra bu xiao.
0: Cang mu ying gu zhi.

Smolinge zong kyum lu khana lo za zi xing mang gu xib ji do la. La gua zu di na lo le lo kya yen ki ne xin di ge. Ha jiang ki zi bu do wa la. Ne xin di ge tan de an zi tong ya yue bu di. Ma zi ging kham zong kyo ki zhe sang le ngun guo de. Ne xin ki ji ge to ne yi ne gu shu zi xiu gu guo de. She sang ngi ne de ya par ke me me mang shi ji de wen ze ji wen de shi zha de la be me me de da be me lo me ze bi ni ngun ne me mang che ge nyong ru che tu ya ji de sha la ta be me me de ma sha sha na ga ji ge to ne xin he hua shi gu wo de jing bu de ma sha sha na chi tang shi gu de la suo ling ge ki na ze kian su la